Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

zagrli me. Ne trebaju tebi, draga, ove pjesme.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 954 FM.

0: akcija u Dimelju. Iz otjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: 954 FM.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

Vrijeme danas naravno pretežno sunčano, poslije podne i navečer u gorju, unutrašnjosti Istre, mogućnost pojave lokalnih grmljavinskih pljuskova. Puhaće slabo do umjerena bura i majstral. Štite perjem svojim priču o tom da te volim. A najviše temperatura od 30 do 35. Recimo da će biti tako jer je već temperatura zraka u nas 28.

0: spavi.
1: A nije prišao, ali su se namnožile neke najave radova. Od danas do 30. lipnja, povremeno će od 8 do 15 sati bez vode biti Štinjan, ulica, selo.

A samo danas od 8 do 11 sati bez vode će biti Čabrunići, Cukrići, Čipulova Štancija i Gajana i Tršićani. Prekid opskrbe električnom energijom, dio Medulinske ceste oko broja 45 do broja 69. Od 8 do 10.30, dio naselja Peroj oko broja 1034 kroz AO 12.30 do 14. Dio naselja Peroj oko broja 944 od 8.30 do 10. I dio ulice Đordane Dobrana oko broja 66 u Šišanu od 12 do 14.30. Eto, najavili smo svoje radove, a poslije ćemo malo provjeriti kakve su prometne okolnosti.

0: Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.
1: Vamo se malo vozati po svim prometnicama i u svim elementima koje čini promet. Na većini cesta je sve bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Postoje neki izvanredni prometni događaj, ali smo malo udaljeni od nas. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom trebamo strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog rada i zamjenskog prijevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguća su na dionici između kolodvora Buzeta i Lupoglav. Eto, uglavnom, to je bilo sve što je trebalo istaknuti.

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, gran cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem, cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak, pesto, rio mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok, santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.

Osjećate ukočenost, bolove u zglobovima ili smanjenu fleksibilnost? Activix kapsule su dodatak prehrani koji podržava zdravlje zglobova i hrskavice. Sadrži kolagen, hijaluronsku kiselinu, glukozamin, kurkumu i vitamin C. Sve ono što vašem tijelu treba za lakše kretanje. Posjetite nas u trgovini BCTV Celmar Farm na trgu 1. svibnja 4. u Puli. Ili saznajte više na www.bctv.hr. Za više informacija 052 645 900. Activix, jer pokret je život.

sa koje strane dođe sunce i otkud ovaj oblak iznad nas. Shvatit ću da taj tvoj dan i nije sutra, prihvati ili sve zaboravi. A ti i ja, lijepe slike

0: kreće navijačko ludilo. I zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2, Pula. A1.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

Ću se, da sam tata, ubrat ću cvijeće i donijet ga majci, neki njen dan bude nasmijan. Ispružit ću ruku i trčati brzo, ja letim

0: Nadam se da je Feđa okej. Okay.
1: Megaherca. Slušajte vijesti Radio Maestrala.

0: Eto, nas u prvim vijestima nakon par dana. Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku na mjesto premijera i čelnika laborističke stranke. Do tog dramatičnog raspada došlo je nakon što su mu leđa okrenuli najbliži suradnici, a popularnost mu je tjednima sve više padala. Kandidaturu za novog čelnika laborista najavio gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. Utrka za novog čelnika laborista počinje 9. srpnja. Ako Andy Burnham pobjedi u utrci za čelno mjesto laborističke stranke i preuzme dužnost premijera, postaće sedmi britanski premijer u manje od 10 godina. Hrvatska je jučer obilježila dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kad je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego u ovom dijelu Europe. Na svečanosti su sudjelovali predsjednik Republike Zoran Milanović te dio saborskih zastupnika, predsjednik Sabora Gordon Jandroković i premijer Andrej Plenković koji u posjetu Kanadi poslali su svoje izaslanike. Jednodnevni deklarativni antifašizam vladajući kritizirala je bivša premijerka i šefica HDZ-a Jadranka Kosor. Ne možeš iskreno čestitati dan antifašističke borbe, a u većini i vlasti držati one koji pjevaju poglavnik uvodeći dvostruke konotacije za fašistički pozdrav uz klanjanje pjevaču koji ga promiče, a uz zdušno odobravanje dužnosnika na koncertima napisala je Kosor na X-u. Čak 47 kandidatura pristiglo na javni poziv za imenovanje predsjednika i 6 članova vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, što ga je u travnju objavio Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Uz izuzetak Zdravke Čufar Šarić, predsjednice vijeća u 2 mandata za novi 4-godišnji mandat javilo se svih 6 dosadašnjih članova tog tijela plus još 40 zainteresiranih. Članovi vijeća imenuju Sabora, trebaju biti hrvatski državljani visoke stručne spreme, pri čemu najmanje po jedan član mora biti pravnik, politolog, inženjer, elektrotehnike. Predsjednik i članovi vijeća ne mogu biti članovi užeg rukovodstva političkih stranaka, te ne smiju sudjelovati u stranačkim aktivnostima ili politički djelovati u vijeću. Za članove vijeća provodi se temeljna sigurnosna provjera. Vijeće prati zakonitost rada sigurnosnih službi, prati i nadzire primjenu mjera tajnog prikupljanja podataka kojima se ograničavaju ustavna ljudska prava i temeljne slobode. Prikupljena saznanja i podatke iz tih aktivnosti u formi obavijesti dostavljaju Vijeću za nacionalnu sigurnost, predsjedniku Sabora, predsjedniku Saborskog odbora za nacionalnu sigurnost i ravnateljima sigurnosno-obavještajnih agencija. Sabor će danas raspraviti izvješće pravobranitelja za osobe sa invaliditetom za 2024. godinu koje je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi na otežano ostvarivanje prava i sustava socijalne skrbi. Osobe sa invaliditetom su se najviše prituživale na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja postojećih prava na doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu te priznavanja prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. Velik broj pritužbi odnosi se na područja pristupačnosti i mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa te na suzbijanje nasilja. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore sa kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda, a od 16 kandidata odbor će danas ispitivati njih 5. Odbor će poslije podne razgovarati sa Nevenom Aljinović, Brankom Genzić-Horvat, Anom Horvat-Vuković, Davorinom Ivanjekom i Jadrankom Jugom. Dan kasnije u srijedu saslušat će preostale kandidate Mirka Klarića, Željka Matijašica, Milu Mišetić-Mikecin, Olivera Mittermajera i Željka Pajalića. Nakon jednosatne stanke na pitanje članova odbora odgovarat će Tunjica Petrašević, Branka Rešetar, Goran Selanec, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević i Mario Vinković. Ustavni sud u nepotpunom sastavu s 10 sudaca radi od 12. travnja ove godine, kad istekao produljeni 6-mjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selanecu. Vrijeme. Popodne naravno pretežno sunčano, poslije podne navečer, unutrašnjost Istre, mogućnost pojava lokalnih grmljavinskih pljuskova. Puhaće slabo do umjerena bura i maestral. A najviše temperature zraka otprilike od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Već sad je temperatura zraka u našem gradu 31. Završavaju prve današnje vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Mišljenje o relaksaciji, odnosno...
3: Kad smo kod relaksiranja...
4: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
1: Radio Maestral.

A došla je još jedna obavijest od vodovoda dok su bile vijesti od 9 do 15 sati danas bez vode. Ulica Sergijevac od kućnog broja 10 do broja 67, ulica Hermana Dalmatina, Antikova, Držićeva, Dantov trg, Klerisova ulica, prolaz kod kazališta, Maksimijanova, prolaz kod Zdenca i Vicolo della Bisa. S tobom želim sad sve. Hitna sanacija gubitka vode, dakle do 15 sati.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno, do savršenstva, čekaju

Slušam Radio Menstrual više nego muža.

I mi u Rijeci slušamo Radio Maestral.

when you touch me. When you touch me.

0: Ne čekajte da bol postane svakodnevica. Njegujte svoje zglobove na vrijeme uz Activix kapsule i kremu. Prirodni sastojci, moćna kombinacija za zdravlje hrskavice, zglobova i bolju pokretljivost. Pronađite nas u trgovini u Puli, BCTV Celmar Farm, Trg 1. svibnja 4. ili online na www.bctv.hr. U ponudi imamo i druge dodatke prehrani za vašu vitalnost, otpornost i svakodnevnu podršku tijelu. Imate pitanje? Nazovite nas na broj 052-645-900. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje zdravlje počinje.
1: Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, to je pjesma malih lastavica.
2: Jesi znao da se laste vraćaju jer im more šapne da je najbolji radio majstral?

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, gran cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM.
0: Ajmo nešto istaknuti u svijetu sporta. Košarkaški klub Stoja sa večerom i večeri u Pulskom Čirkolu u petak obilježe velikih 50 godina postojanja i rada. Eto, dan prije nam je bio u gostima Davor Mišković. Program je počeo video projekcijom koja je podsjetila na najvažnije trenutke u povijesti kluba, nakon čega se prisutnim obratio predsjednik Stoje Šime Vidulin. U ime Hrvatskog košarkaškog saveza okupljene pozdravio do predsjednik Robert Jurković, a tijekom večeri dodijeljene su zahvalnice institucijama koje su kroz desetljeća bile važan oslonac klubu, gradu Puli, Istarskoj županiji, osnovnoj školi Stoja te školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu. Posebno dio programa bio je posvećen pojedincima koji su svojim radom i predanošću ostavili dubok trag u razvoju kluba. Priznanje su uručene trenerima Vladimiru Korošecu, Branku Ferlati i Damiru Pavletiću, dok je posebno emotivan trenutak večer bio iznenadno priznanje dugogodišnjem kapetanu Ninu Dasku za njegovu iznimnu vjernost i doprinos klubu. Posebnim pijetetom prisutni su se prisjetili preminulih članova kluba Edija Sankovića, Davora Vrčića i Valtera Grubišića Rage, koji su svojim djelovanjem ostavili na izbrisiv trag u povijesti kluba. U godini velikog jubileja istaknuti su i članovi koji su desetljećima gradili identitet. Priznanje su primili Igor Valić, Zvonko Drešić, Darko Tičak i Davor Mišković. U sklopu programa predstavljena je knjiga, zovem se Stoja, imam 50 godina, kroz razgovor voditeljice Jelene Vitasović s autorem Davorom Miškovićem, Zvonimirom Čačićem i Bojanom Čustić-Juraga. Publikacija donosi pregled povijesti, uspjeha i ljudi koji su obilježili djelovanje Stoje. Svečani program dodatno su obogatile glazbene točke, a druženje su nastavili u opuštenom ozračju uz prisjećanje na brojne generacije koje su prošle kroz klub. Eto, obilježavanje 50. obljetnice nije bilo samo pogled u prošlost, već i snažna poruka za budućnost. Nastavak rada s mladima, njegovanje sportskih, ljudskih vrijednosti, te očuvanje zajedništva tog koje čini košarkaški klub Stoja posebnim.

0: Radio Maestral, let's go.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Od 22. do 23. lipnja u 24-satnom intervalu zabilježeno ukupno 110 vatrogasnih intervencija na području Hrvatske, izvijestio Državni vatrogasni operativni centar 193. U intervencijama je sudjelovalo 207 vatrogasnih organizacija s ukupno 573 vatrogasca i 192 vatrogasna vozila uz potporu 8 protupožarnih zrakoplova. Prema podacima iz sustava za upravljanje vatrogasnim intervencijama, ukupno je opožareno 181,7 hektara raslinja. Požar koji je u ponedjeljak buknuo u Crnoj Gori prešao na hrvatsku stranu granice na brdu Bjelotina, poviše mjesta Bani u Konavlima, a na požarište su upućeni dva kanadera, izjavio je utorak HINA-i županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dodao da je požar buknuo i u Župi Dubrovačkoj u ponedjeljak navečer, ali je ugašen brzom intervencijom 50 vatrogasaca.

0: Čak 47 kandidatura pristiglo je na javni poziv za imenovanje predsjednika i 6 članova vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, što ga je u travnju objavio Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Uz izuzetak Zdravke Čufar-Šarić, predsjednice vijeća u dva mandata za novi četvrogodišnji mandat, javilo se svih 6 dosadašnjih članova tog tijela plus još 40 zainteresiranih. Članove vijeća imenuje Sabora, trebaju biti hrvatski državljani visoke stručne spreme, pri čemu najmanje po jedan član mora biti pravnik, politolog i inženjer elektrotehnike. Predsjednik i članovi vijeća ne mogu biti članovi užeg rukovodstva političkih stranaka te ne smiju sudjelovati u stranačkim aktivnostima ili politički djelovati u vijeću. Za članove vijeća provodi se temeljna sigurnosna provjera. Vijeće prati zakonitost rada sigurnosnih službi, prati i nadzire primjenu mjera tajnog prikupljanja podataka kojima se ograničavaju ustavna ljudska prava i temeljne slobode. Prikupljena saznanja i podatke iz tih aktivnosti u formi obavijesti dostavlja Vijeću za nacionalnu sigurnost, predsjedniku Sabora, predsjedniku Saborskog odbora za nacionalnu sigurnost i ravnateljima sigurnosno-obavještajnih agencija. Sabor će danas raspraviti izvješće pravobranitelja za osobe sa invaliditetom za 2024. u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi na otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Osobe sa invaliditetom su se najviše prituživale na dugotrajnost postupka vještačenja i preispitivanja postojećih prava na doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu te priznavanje prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. Velik broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti i mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa te na suzbijanje nasilja. Počelo slobodnim govorima po zastupničkim klubovima. SDP-ova Sabina Glasovac podsjetila je da je tadašnja SDP-ova vlada donijela zakon o konverziji koji je trebao zaštititi dužnike u švicarcima, što se dovodi u pitanje nedavnom odlukom Vrhovnog suda.
1: 2015. godine kod švicarskog franka. Više od 100.000 obitelji tada je živjelo s ratama koje su rasle, sigurnošću koja je svakog dana nestajala i bankama koje su se ponašale kao da ih se problem uopće ne tiče i davale su brojna objašnjenja, tržište, okolnosti, ugovori, opravdani rizik. SDP-ova vlada tada nije okrenula glavu. Nije građanima rekla da se prilagode tržištu i čekaju bolje dane. Donijela je zakon o konverziji i zaštitila ljude od posljedica koje sami nisu prouzročili. To nije bila nikakva nagodba s bankama, bio je to odgovor na aktualni problem koji je mnogim obiteljima ugrožavao egzistenciju. Ta vlada nije tražila opravdanje za nedjelovanje. Naprotiv, pokazala je da razumije tržište, ali isto tako da ne pristaje na nepravdu. Nova presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske u slučaju Franak ponovno otvara isto pitanje. Tko snosi cijenu loše postavljenog sustava? Građani ili oni koji su na njemu zarađivali? Ako je cilj konverzije bila zaštititi ljude kada ih je sustav iznevjerio, onda se danas ne može mirno prihvatiti da deseci tisuća oštećenih ostanu bez punog obeštećenja.
0: HDZ-ov Ante Deur svom je govoru branio odluku vladajućih da ne podrže prijedlog Možemo kojim bi se poboljšale mirovine branitelja koji su se nakon rata vratili svojim radnim mjestima te su otišli u redovnu mirovinu. Ustvrdio je da bi njihov prijedlog izazvao nepravdu u sustavu, tvrdnju je obrazložio time da se predlagatelji prije izrade prijedloga nisu došli konzultirati u relevantna ministarstva, dok je ostatak obrazloženja iskoristio za napade na čelnike Možemo i malo ideologije na kraju.
2: Evo, prošli tjedan smo svjedočili svojevrsnom obraćanju ekipe iz Možemo koji su preko noći prometnuli u dužobrižnike za hrvatske branitelje. Pa su sa nestrpljenju da što prije iziđu pred javnost smislili zakonske okvire, izmjene zakona o hrvatskim braniteljima, a u stvari kojima bi izazvali velike nepravde u sustavu. Sigurno da bi bilo kudi kamo normalnije i parlamentarnije da su i otišli u mirovinski i u Ministarstvo hrvatskih branitelja, da su istinu kvalitetno pokrene taj proces, ali prije svega ono što hrvatski branitelji jasno vide sve ove godine, da grad Zagreb kao najbogatiji grad sa najvećim proračunom prema hrvatskim braniteljima, grada Zagreba kojih ima oko 70.000, doktorica Kekin Ivana i poštovana kolegica potpredsjednica Rada Borić. Tomašević gostujući 2020. godine u podcastu s Milom Kekinom braniteljima do sad rekli i napisali. Jednostavno niste uvjerljivi. Hrvatski građani možda jesu tolerantni, ali nisu zaboravni. Prezrli su tu igru u koju pod krinkom vaše tobožnje progresivnosti skriva ideološka isključivost pod krinkom demokracije, čisti totalitarni mentalni sklop.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javni razgovor s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda, a od 16 kandidata odbor će danas ispitivati njih 5. To će biti razgovori sa Nevenom Aljinović, Brankom Genzić Horvat, Anom Horvat Vuković, Davorinom Ivanjekom i Jadrankom Jugom. Dan kasnije u srijedu saslušat će preostale kandidate Mirka Klarića, Željka Matijašica, Milu Mišetić Mikecin, Olivera Mitermajera i Željka Pajalića. Nakon jednosatne stanke na pitanja članova odbora odgovarat će Tunjica Petrašević, Branka Rešetar, Goran Selanac, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević i Mario Vinković. Ustavni sud u nepotpunom sastavu sa 10 sudaca radi od 12. travnja ove godine, kad je istekao produljeni 6-mjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selanecu. Pod utjecajem polja visokog tlaka zraka koja se zadržava nad većim dijelom Europe, uz daljnji dotok vrlo toplog zraka s jugozapada i juga, iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadrži se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg. Na Jadranu su i dalje na snazi upozorenja na umjerenu, žuto upozorenje i veliku opasnost narančasto upozorenje od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
3: Vrijeme.
0: Dakle, vrijeme je pretežno sunčano. Poslije podne i navečer unutrašnje sistre može biti nekih lokalnih pljuskova. Puše slabo do umjerena bura i majstral, najviše temperature od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, otprilike. Završavaju vijesti radio majstrala.
4: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
5: Dok se vozim i sunce mi u lice tuče, uho mi samo na Maestral vuče.

0: koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari od nas su nemoguće.

0: kreće navijačko ludilo. I zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2, Pula. A1
1: 954 FM Radio Maestral.
2: Evo jednog kulturnog začina u četvrtak 25. lipnja u klubu Pulske filmske tvornice u 17 sati održi se premijera 16. škole animiranog filma i kritičko rešeto. U premijeri će biti prikazan kratki animirani film Zov frižidera, nastao kao završni rad ovogodišnje škole animiranog filma koja je bila posvećena temi hrane. Nakon projekcije polaznicima će biti dodijeljene diplome za sudjelovanje u školi animiranog filma, zatim slijedi kritičko rešeto, a gošća ovog izdanja biće Roberta Weissman, naš akademska kiparica, likovna pedagoginja i poljska umjetnica. U kontekstu dječjeg animiranog filma razgovor će otvoriti prostor za promišljanje likovnosti, oblikovanje likova, materijala prostora dječje mašte i vizualnog mišljenja.

Kad vas tijelo počne usporavati, svaki korak postaje važan. Activix pomaže sklobovima da sadrže snagu i fleksibilnost, uz prirodne sastojke koji hrane iznutra. U trgovini BCTV Celmar Farm vas čeka i širi izbor dodataka prehrani za zdravlje, imunitet i vitalnost. Posjetite nas u Puli, Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za savjet ili narudžbu nazovite nas na 052 645 900.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Radio Maestral.
2: Ajmo malo u ljetne čitateljske izazove. Gradska knjižnica i čitaonica i ove godine tijekom srpnja i kolovoza organizirala ljetni čitateljski izazov za učenike osnovnih škola. Mini ljetni čitateljski izazov namijenjen predškolcima i njihovim roditeljima, starateljima. Program se održava od 29. lipnja do 29. kolovoza u središnjoj knjižnici, dječjoj knjižnici, knjižnici Veruda i knjižnici Vodnjana. Izazov se sastoji od tri skupine aktivnosti. Prvo, čitati i voditi dnevnik čitanja. Osmisliti najmanje dvije preporuke pročitanih knjiga. Sudjelovati na najmanje tri radionice organizacije knjižnice neovisno o mjestu održavanja.

Dakle, ove su radionice namijenjene različitim dobnim skupinama, tematski osmišljene na različite interese sudionika. Iz knjižnice napominju da su aktivnosti namijenjene članovima, sudjelovanje se ne naplaćuje, te podsjećaju da je za svu djecu od rođenja do 15. godine članstvo u knjižnici besplatno. Također na svim radionicama mogu sudjelovati djeca koja se nisu prijavila za ljetni čitateljski izazov ili mini ljetni čitateljski izazov. Obavezni su prijave sudjelovanja osobno, telefonom ili e-mailom. Ciljevi programa su poticanje ljubavi prema čitanju kod djece i mladih tijekom ljetnih mjeseci, razvijanje čitateljskih vještina i različitih vrsta pismenosti kod djece i mladih. Stvaranje zabavnog i poticajnog druženja u knjižnicama te povezivanje zajednice kroz aktivnosti vezane uz knjigu i čitanje. Više ćete se pronaći informacije na www.gkc-pula.hr.

0: danas, onda već sutra ja znam.
1: La Resistance, Ozad Arene, svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance, tvoj cjelodnevni boravak.
2: And welcome to La Resistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

Evo za jednu više nego kratku najavu. Natječaj za izlaganje u Hrvatskoj udruzi interdisciplinarnih umjetnika u galeriji u 2027. godini je otvoreno od 19. lipnja do 19. srpnja ove godine.

0: kind of a loner, but I'm also sort of a people person.
1: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza, crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem, Zweig, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimelio.
3: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
4: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
5: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.

0: maestro.
1: Ovo sredino da nam savršeno za crni čaj. Prema vijestima se kotrljamo uz Antonija Bratoša i Konstraktu. Pa onda novi single Plesača, Sporog Stepa, Plava Vila.

0: Biała kafa.
1: Fini kolacz.
0: Zdrowa hrana.
1: Srni čaj.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Dobar dan u vijestima. Izraelske vlasti i sigurnosne snage namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, utvrdila je danas neovisna UN-ova istraga. Izvješće UN-ove neovisne međunarodne istražne komisije na okupiranom palestinskom teritoriju, uključujući istočni Jeruzalem, ispitalo je kršenja prava palestinske djece od početka rata između Izraela i Hamasa 7. listopada 2023. Dokazi pokazuju da su izraelske sigurnosne snage namjerno ciljale i ubijale palestinsku djecu, rekao je predsjednik komisije. Otprilike 30% poginulih u ratu u Gazi bila su djeca, utvrdilo je izvješće. Prethodno izvješće komisije iz rujna utvrdilo da Izrael počinio genocid u Gazi i da su visoki izraelski dužnosnici, uključujući premijera Netanjahua, to poticali, što je Izrael nazvao skandaloznim optužbama. Izrael odbacio ovu klevetničku farsu, stoji u priopćenju izraelske misije u Ženevi. Tvrde i da izvješće ignorira brutalne taktike Hamasa. Jutros dojave o postavljenim eksplozivnim napravama na sudovima u Vinkovcima, Vukovaru, Šibeniku, Osijeku i Pazinu. Nakon što je policija pregledala zgrade, uspostavilo se da su dojave lažne, pa će se provesti kriminalističko istraživanje. Prije 2 mjeseca bile su masovne dojave o eksplozivnim napravama u školama, pa se sada uznemiravanje o lažnim dojavama preselilo na druge institucije. Čak 47 kandidatura pristiglo je na javni poziv za imenovanje predsjednika i 6 članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, što ga u travnju objavio Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Uz izuzetak Zdravke Čufar Šarić, predsjednice Vijeća u 2 mandata, za novi 4-godišnji mandat javilo se svih 6 dosadašnjih članova tog tijela plus još 40 zainteresiranih. Članove vijeća imenuje Sabor, ne mogu biti članovi užeg rukovodstva političkih stranaka te ne smiju sudjelovati u stranačkim aktivnostima. Za članove vijeća provodi se temeljna sigurnosna provjera. Vijeće prati zakonitost rada sigurnosnih službi, prati i nadzire primjenu mjera trajnog prikupljanja podataka kojima se ograničavaju ustavna ljudska prava i temeljne slobode. Prikupljena saznanja u formi obavijesti dostavlja Vijeću za nacionalnu sigurnost, predsjedniku Sabora, predsjedniku Saborskog odbora za nacionalnu sigurnost i ravnateljima sigurnosno-obavještajnih agencija.

0: Sabor će danas raspraviti izvješće pravobranitelja za osobe sa invaliditetom za 2024. godinu, koja je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi na otežano ostvarivanje prava iz Ustava socijalne skrbi. Osobe sa invaliditetom su se najviše prituživale na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja postojećih prava na doplatak za pomoć i njegu i ili osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. Velik broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti i mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa, te na suzbijanje nasilja. Počelo je slobodnim govorima po zastupničkim klubovima. SDP-ova Sabina Glasovac podsjetila je da je tadašnja SDP-ova vlada donijela zakon o konverziji koji je trebao zaštiti dužnike u švicarcima, što se dovodi u pitanje nedavnom odlukom Vrhovnog suda.
1: 2015. godine kod švicarskog franka. Više od 100.000 obitelji tada je živjelo s ratama koje su rasle, sigurnošću koja je svakog dana nestajala i bankama koje su se ponašale kao da ih se problem uopće ne tiče i davale su brojna objašnjenja, tržište, okolnosti, ugovori, opravdani rizik. SDP-ova vlada tada nije okrenula glavu. Nije građanima rekla da se prilagode tržištu i čekaju bolje dane. Donijela je zakon o konverziji i zaštitila ljude od posljedica koje sami nisu prouzročili. To nije bila nikakva nagodba s bankama, bio je to odgovor na aktualni problem koji je mnogim obiteljima ugrožavao egzistenciju. Ta vlada nije tražila opravdanje za nedjelovanje, naprotiv, pokazala je da razumije tržište, ali isto tako da ne pristaje na nepravdu. Nova presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske u slučaju Franak ponovno otvara isto pitanje. Tko snosi cijenu loše postavljenog sustava? Građani ili oni koji su na njemu zarađivali? Ako je cilj konverzije bila zaštititi ljude kada ih je sustav iznevjerio, onda se danas ne može mirno prihvatiti da deseci tisuća oštećenih ostanu bez punog obeštećenja.
0: HDZ-ov Ante Deur u svom je govoru branio odluku vladajućih da ne podrže prijedlog Možemo kojim bi se poboljšale mirovine branitelja koji su se nakon rata vratili na radna mjesta i otišli u redovnu mirovinu. Deur tvrdi da njihov prijedlog izazvao nepravde u sustavu. Tvrdnje obrazložio time da se predlagatelji prije izrade prijedloga nisu došli konzultirati u relevantna ministarstva. O eventualnoj nepravdi u sustavu braniteljskih mirovina nismo čuli ni kasnije jer se Deur potom posvetio ideološkim napadima na čelnike Možemo. Za njih misli da iskorištavaju hrvatski antifašizam kako bi veličali zločinački komunizam. Zaključuje tezom da se Možemovcima ne može vjerovati.
2: Evo, prošli tjedan smo svjedočili svojevrsnom obraćanju ekipe iz Možemo koji su preko noći prometnuli u dužobrižnike za hrvatske branitelje. Pa su sa nestrpljenju da što prije iziđu pred javnost smislili zakonske okvire, izmjene zakona o hrvatskim braniteljima, a u stvari kojima bi izazvali velike nepravde u sustavu. Sigurno da bi bilo kudi kamo normalnije i parlamentarnije da su i otišli u mirovinski i u Ministarstvo hrvatskih branitelja, da su istinu kvalitetno pokrene taj proces, ali prije svega ono što hrvatski branitelji jasno vide sve ove godine, da grad Zagreb kao najbogatiji grad sa najvećim proračunom prema hrvatskim braniteljima, grada Zagreba kojih ima oko 70.000, doktorica Kekin Ivana i poštovana kolegica potpredsjednica Rada Borić. Tomašević gostujući 2020. godine u podcastu s Milom Kekinom, od zabrane nepoćudnih mu pjesama pa do zabrane onih koji se ne uklapaju u njihov totalitarni sklop, pa je tako zabranio zastave Hoda za život. Zamislite, Tomašević i ekipa 45. Oni imaju veličati komunistički totalitarni režim i nikome ništa. Ne možete se preko noći probuditi kao zaštitnici oni koji ste godinama javno marginalizirali. Niti možete jeftinim političkim bodovima izbrisati sve ono što ste o Domovinskom ratu i braniteljima dosad rekli i napisali. Jednostavno niste uvjerljivi. Pod krinkom vaše tobožnje progresivnosti skriva ideološka isključivost pod krinkom demokracije čisti totalitarni mentalni sklop.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda, a o 16 kandidata odbor će danas ispitivati njih 5. To će biti razgovarati sa Nevenom Maljinović popodne, Brankom Genzić-Horvat, Anom Horvat-Vuković, Davorinom Ivanjekom i Jadrankom Jugom. U slijedu će saslušati preostale kandidate Mirka Klarića, Željka Matijašica, Milu Mišetić-Miketin, Olivera Mittermajera i Željka Pajlića. Nakon jednosatne stanke na pitanja članova odbora odgovarat će Tunjica Petrašević, Branka Rešetar, Goran Selanec, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević i Mario Vinković. Ustavni sud u nepotpunom sastavu sa 10 sudaca radi od 12. travnja ove godine, kad je istekao produljeni šestomjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu. Ustavni sud treba ukinuti jer ne služi ničemu, utvrdio je danas zastupnik Mosta Miro Bulj.
3: Ustavni sud je čisto političko tijelo u rukama Šeksa, Branke Bačića, još uvijek i Šeparovića, bez obzira bi on tu ne bio. To je političko tijelo. Što se tiče osobno mene i moga stava, slobodno ga mogu ukinuti, jer zna se ko je gazda Andrej Plenković, on će odlučiti svemu. Naravno, trija dvotrećinska većina, tu će im izaći u susret People, Must, Trust, Us, SDP. I to je to. To treba ukinuti. I oni jednostavno su produžena palica ili pendrek u rukama Andreja Plenkovića, evo zadnjih, otkada sam u Hrvatskom saboru. To je vidljivo, to je jasno. Tu nema nikakvog razgovora. Za ukidanje Ustavnog suda. Jer ne služi ničeme.
0: Večera se na Pulskom forumu organizira zajedničko praćenje utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije protiv Paname na svjetskom prvenstvu u nogometu. Program će početi prijenosom utakmice Engleska-Gana u 22 sata, dok će u 23.30 atmosferu dodatno zagrijati prigodni glazbeni program i navijačko zagrijavanje uz omiljene navijačke pjesme. Prijenos utakmice Panama-Hrvatska na velikom ekranu počinje u 1 sat iza ponoći, a grad poziva građane i posjetitelje da se pridruže zajedničkom navijanju. Vrijeme. Pod utjecajem polja visokog tlaka zraka koje se

0: Država nad većim dijelom Europe uz daljnji dotok vrlo toplog zraka s jugozapada i juga. Iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadržit će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovici sljedećeg, dok ne dođe pun mjesec. Nedavno su i dalje na snazi upozorenja na umjerenu žuto upozorenje i veliku opasnost, narančasto upozorenje od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Dakle, pretežno sunčano vrijeme, poslije podne i navečer u unutrašnjosti Istre moguća pojava lokalnih pljuskova grmljavinskih. Puše slabo do umjerena bura i majstral. A najviša temperatura otprilike od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Završaju vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Pusti me na miru, aj mene dok tu kanti kantam.
1: Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

0: gate to Golden Gate, I will assimilate.
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza, crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku, vaš Dimelja.
2: Grše, Rasta i Hinsa Mandela. Moćan trio otvara ovogodišnji Rocks and Stars festival. Srijeda 24. lipnja, Cave Romane u Vinkura.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da.

bukvalno uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

0: nas ain't there yet.
1: 95.4
0: Opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: Opasna muzika.
3: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1. Mijenjaće se
4: ljudi. Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Kamerom Mane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

0: Music.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Vrijeme je za Maestralove vijesti. Izraelske vlasti i sigurnosne snage namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi, te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, utvrdila je danas neovisna UN-ova istraga. Izvješće UN-ove neovisne međunarodne istražne komisije na okupiranom palestinskom teritoriju, uključujući istočni Jeruzalem, ispitalo je kršenja prava palestinske djece od početka rata između Izraela i Hamasa 7. listopada 2023. Dokazi pokazuju da su izraelske sigurnosne snage namjerno ciljale i ubijale palestinsku djecu, rekao je predsjednik komisije predstavljajući izvješće. Otprilike 30% poginulih u ratu u Gazi bila su djeca, utvrdilo je isto izvješće. Prethodno izvješće komisije iz rujna utvrdilo je da je Izrael počinio genocid u Gazi i da su visoki izraelski dužnosnici, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, to poticali, što je Izrael nazvao skandaloznim optužbama. Izrael odbacuje ovu klevetničku farsu, stoji u priopćenju izraelske misije u Ženevi, tvrde i da izvješće ignorira brutalne taktike Hamasa. Jutro su stigle dojave o postavljenim eksplozivnim napravama na sudovima u Vinkovcima, Vukovaru, Šibeniku, Osijeku i Pazinu. Nakon što je policija pregledala zgrade, ispostavilo da su dojave lažne, pa će se provesti kriminalističko istraživanje. Prije 2 mjeseca, sjećate se, bile su masovne dojave o eksplozivnim napravama u školama, pa se sada izgleda fokus ovih uznemiravatelja preselio na druge institucije. Postojeća otkupna cijena žitarica od 150 eura po toni nedostatna je i vodi hrvatske seljake u propast. Rečeno je na presici sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje, održanoj u Rokovcima, nedaleko Vinkovaca. Predsjednik sindikata Duško Pavlik zatražio je sastanak sa predstavnicima

0: Ministarstva poljoprivrede u roku od 8 dana, kojem bi trebali nazočiti i ljudi iz poljoprivredne komore, agronomske komore i sindikata. Pa da vidimo što možemo učiniti kako bi nam svima bilo bolje, kazao je Pavlik, dodajući kako će nezadovoljni seljaci u protivnom početi prosvjede uz blokadu graničnih prijelaza i prometnica. Po njegovim riječima, minimalna otkupna cijena žitarica trebala bi biti 220 do 250 eura po toni, pri kojoj bi proizvođači bili na nuli. Hrvatski seljak je ostao tamo gdje je bio prije 30 godina, kaže. Poslije Domovinskog rata nema pomaka. U četvrtak imamo sastanak sa udrugom proizvođača i otkupljivača, pa ćemo vidjeti što će biti, dodao je. Na pitanje novinara je li razočaran potpredsjednikom vlade i ministrom poljoprivrede Davidom Vlajčićem, koji je prije 2,5 godine, kada je Domovinski pokret bio u oporbi, pružao potporu prosvjednicima za vrijeme seljačkih prosvjeda, Pavlik je odgovorio potvrdno. Kazao je kako već godinu dana pokušava da ih prime u ministarstvu, ali bezuspješno. Pogađa nas tim više što je riječ o čovjeku iz ovog kraja. Mi smo mislili kad smo čuli da će ministar biti iz Slavonije, da je to to, nema dalje. Ali smo se očito prevarili. Zaključio je. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav poslije podne počeo sa saslušavanjem prvih 5 od 15 kandidata za 3 ustavna suca. Sutra će nastaviti razgovore sa preostalima, nakon čega slijedi usuglašavanje HDZ-a i lijeve oporbe, ili trebalo bi uslijediti. No, iz SDP-a najavlju da ovaj put neće pregovarati. Razlog je to što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran, uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića, kazao je Tonči Restović uoči prvog kruga saslušanja. SDP će nakon razgovora sa svim kandidatima napraviti analizu te na nekoj od idućih sjednica odbora predložiti kandidate za koje smatraju da su najbolji, stručni i sa integritetom, najavio je zastupnik SDP-a. Predsjednik odbora HDZ-ov Ivan Malenica poziva oporbu da nakon saslušanja svih kandidata ipak sjednu sa njima za stol kako bi usuglasili 3 imena i konačno kompletirali Ustavni sud do ljetne stanke. U suprotnom će taj sud do jeseni raditi u nepotpunom 10-članom sustavu, a sastavu, oprostite, u kakvom radi još od travnja, kada je trojici ustavnih suda istekao i produženi mandat.
1: SDP, kao što smo već i rekli, kao što smo već komunicirali, u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce, i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran, i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Prvi put, sjetit ćete se, ponudio je pod navodnike onu trgovinu političku koja je po meni osobno i protuustavna, a drugi put je izašao samoinicijativno sa 3 imena bez da se o tome usuglasilo sa oporbom. Na svu sreću, ovaj postupak se bira se 2/3 većinom, se svi moraju izabrati, pa zato treba oporba uz vlast, a vlast jedna od rijetkih stvari kad vlast ne može svojom samovoljom raditi što ju je volja.
2: Oni mijenjaju neke svoje stavove i taktike kako pristupiti razgovorima, odnosno dogovorima oko ustavnih sudaca, iako su do danas tvrdili da je zapravo da bi trebalo usuglašavati kandidate za ustavni sud na pregovorima. Evo sad imaju nekakav drugačiji pristup gdje će oni sami jednostrano predložiti kandidate, dakle sve ono što su zamjerali HDZ-u do sada. Evo, ja očekujem da danas i sutra završimo razgovor, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Dakle, kao što smo i rekli, nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda kako bi Ustavni sud bio kompletan.
0: Ustavni sud treba ukinuti jer ne služi ničemu, ustvrdio je danas zastupnik Mosta Miro Bulj.
3: Ustavni sud je čisto političko tijelo u rukama Šeksa, Branke Bačića, još uvijek i Šeparovića, bez obzira bi on tu ne bio. to je političko tijelo. Što se tiče osobno mene i moga stava, slobodno ga mogu ukinuti, jer zna se ko je gazda Andrej Plenković, on će odlučiti o svemu. Naravno, trija dvotrećinska većina, tu će im izaći u susret People, Must Trust Us, SDP, i to je to. To treba ukinuti. I oni jednostavno su produžena palica ili pendrek u rukama Andreja Plenkovića, evo zadnjih, otkad sam u Hrvatskom saboru. To je vidljivo, to je jasno. Tu nema nikakvog razgovora. Za ukidanje Ustavnog suda. Jer ne služi ničeme.

Sabor danas raspravlja izvješće pravobranitelja za osobe sa invaliditetom za 2024. godinu, u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi na otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Među pritužbama prednjače ona na dugotrajnost postupka vještačenja i preispitivanja postojećih prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. Velik broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti i mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa te na suzbijanje nasilja. Podnoseći izvješće o radu za 2024. pravobranitelj za osobe sa invaliditetom Dario Jurišić istaknuo je da se situacija osoba sa invaliditetom poboljšala u zakonskom dijelu, ali problema ima sa realizacijom njihovih prava u praksi, pa je te godine bilo 3538 obraćanja građana pravobranitelju. Jurišić je istaknuo kako je od 230 preporuka i upozorenja upućenih tijelima državne i lokalne vlasti prihvaćeno njih 127 ili 56%, malo više od polovica. Posebno je istaknuo problem djece sa poremećajima iz spektra autizma koja dugo čekaju na dijagnozu, a daljnju rehabilitacijsku podršku najčešće nemaju gdje dobiti.

grad Pula izvijestio je da će se sukladno operativnom planu tijekom lipnja i srpnja provoditi mjere preventivne deratizacije javnih površina i stambenih objekata, te larvicidni tretmani komaraca, muharaca i ostalih zunzara. Ovo je moj dodatak. Moskitosi su meta. Ne samo veprovi, ovo su leteći. Preventivna deratizacija provodit će se od 23. do 26. lipnja, dok će se larvicidni tretmani komaraca odvijati prema sljedećem rasporedu. 23. i 24. lipnja u Šikićima i Škatarima, dok će 25. i 26. na redu biti komarci i komarice iz Valdebeka, Busolera i Dolinke. 29. i 30. lipnja Nova Veruda, Veruda, Marina Veruda i Verudela. 1. i 2. srpnja Valsaline i Vidikovac. Sad ovi slušaju i napravit će si plan selidbe. 3. srpnja Valovine, Zelenika, Stoja i Sisplac. 6. srpnja Gregovica, Kaštanjer, Monidal i Šijana. 7. i 8. srpnja Centar, Stari grad, Montezaro i drugi, Pragrande, Vrtlarska, Lošinska i Marsovo polje. Komarci, muharci i moskitosi na Velom vrhu i Štinjanu na red će doći zadnji 9. i 10. srpnja. Sport. Večeras se na Pulskom forumu organizira zajedničko gledanje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Paname na svjetskom prvenstvu. Program počinje od 22 sata prenosom utakmice Engleska-Gana, dok će od 23.30 atmosferu dodatno zagrijati prigodni glazbeni program i omiljene navijačke pjesme dok se bude iščekivala utakmica. Prijenos utakmice Panama-Hrvatska na velikom ekranu počinje u 1 sat iza ponoći, a grad poziva građane i posjetitelje da se pridruže zajedničkom navijanju. Vrijeme.

0: Premda Istramet kaže za utorak pretežno sunčano, meni se baš ne čini, tako dosta je zasivilo. Ali poslije podne i navečer u Gorju, evo ga, i unutrašnjosti Istre uz mogućnost pojave lokalnih pljuskova. Sve to u slabu domjerenu buru i sjeverozapadnjak i temperature zraka koje idu između 30 i 35, što je poprilično zagušljivo. Srijeda pretežno sunčana, no ne samo temperature, nego i vjetar i sve ostalo izgleda gotovo identično svemu ovom što piše za danas. Dakle, srijeda vrlo slična danas. Pretežno sunčano, ali poslije podnevno oblačenje, mogućnost bla, bla, bla, umjerena bura, je, sve sam dobro rekao, temperature do 35 u srijedu, a i u četvrtak također. Treba dodati i da su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda pojačali upozorenja za Jadransku regiju sa narandžastog na crveni, dakle može biti i vrućo i sparno. A što onda treba činiti? Napiti se hladne vode, smjestiti se u hlad, upaliti maestral i uživati. To vam preporučam, a ja odoh. Ćao!
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Slušam Radio Maestrale jer ima dobre informacije.

0: Brže, Rasta i Hilson Mandela. Moćan trio otvara ovogodišnji Rocks and Stars festival. Srijeda 24. lipnja, Cave Romane u Vinkuranu. Ulazice na entrio.hr.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.

Neponovljiva Dubioza Kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr. Yeah.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Top! Ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Kave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: kreće navijačko ludilo. I zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2, Pula. A1.
1: Grše, Rasta i Hilsa Mandela. Moćan trio otvara ovogodišnji Rocks and Stars festival. Srijeda 24. lipnja. Kave Romane u Vinkuranu.

0: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza, crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
3: Grše, Rasta i Hilsa Mandela. Moćan trio otvara ovogodišnji Rocks and Stars festival. Srijeda 24. lipnja. Kave Romane u Vinkuranu. Ulazice na entrio.hr. 95.4.

Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Kamerom Ane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

0: gateway to Golden Gate, I will assimilate.
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
2: Upremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.

0: top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
1: Grše, Rasta i Hilsa Mandela. Moćan trio otvara ovogodišnji Rocks and Stars festival. Srijeda 24. lipnja, Cave Romane u Vinkuran.

Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u novo izdanje emisije Indie Zone na Radio Maestralu. Nadam se da ste mi dobro i da ste uspješno preživjeli još jedan radni dan. Ako ste danas odgovorili na malo previše poruka, odradili malo previše sastanaka, popili malo previše kava ili već po treći put rekli sebi, ma dobro, ovo ću riješiti sutra, bez brige, stigli ste na pravo mjesto. Sljedećih sat vremena neka budu mala pauza od svega. Od obaveza, od žurbe, od gledanja na sat svakih 5 minuta i onog vječnog pitanja, dobro, koji je danas dan? Moje ime je Sandro, a večeras vas ponovno vodim kroz naš mali indie svemir. Mjesto gdje nema strogih pravila, gdje se stilovi miješaju, gdje ponekad otkrijemo potpuno novog izvođača, a ponekad se vratimo pjesmama koje su nam se već odavno negdje uvukle pod kožu. Jer indie glazba nikada nije bila samo jedan zvuk, to je cijeli krajolik, od laganih i melodičnih trenutaka, preko gitara koje vas iznenade kad ih najmanje očekujete, pa sve do pjesama koje vam se nekako neprimjetno usele u playlistu i onda se 3 dana kasnije uhvatite kako pjevušite refren bez razloga. Večeras nas ponovno čeka svega pomalo. Novih priča, poznatih emocija i možda poneka pjesma za koju ćete pomisliti, čekaj malo, kako ovo prije nisam čuo. Za početak večerašnjeg glazbenog putovanja idemo s 2 izvođačice koje na potpuno različite načine koriste svjetlo kao simbol. Jedna kroz gradsku noć i čežnju, druga kroz energiju trenutka. Prvo slušamo Blanche i City Lights. Belgijska kantautorica ovom je pjesmom predstavljala Belgiju na Eurosongu 2017. godine i osvojila odlično 5. mjesto. A zanimljivo je da je to bio baš prilično neobičan trenutak za samo natjecanje. U svijetu velikih refrena, spektakla i produkcije pojavila se pjesma sa puno prostora, suptilnom atmosferom i vrlo minimalističkim indie pop pristupom. I upravo je u toj jednostavnosti ostavila snažan trag. Posebnu boju pjesmi daje i Blenčina vokalna interpretacija. Velik dio pjesme izvodi kroz slojevito pjevanje u oktavama što stvara pomalo lebdeći hipnotički osjećaj. Sama pjesma govori o potrazi za vlastitim mjestom i osjećaju izgubljenosti usred svjetala i buke oko nas. Nakon toga ide švedska kantautorica Tuve Stirke i White Light Moment, naslovna pjesma s istoimenog albuma. Tuve je poznata po modernom spoju popa i elektronike, a ovdje donosi zaraznu elektropop produkciju zbog kojeg je pjesma s vremenom stekla gotovo kultni status među ljubiteljima indie i elektropop zvuka. Tematski govori o hvatanju onih kratkih, intenzivnih trenutaka koji bljesnu i ostanu tamo dugo, čak i više nego što ste mislili. Zanimljivo je kako obje pjesme govore o svjetlu, ali svaka ga vidi drugačije. Blanche ga promatra negdje u daljini, dok Tuve ulazi ravno u njega. Smjestite se ma gdje god bili, dragi moji, pojačajte radio i opustite se uz Indie Zone na Radio Maestralu.

U drugom bloku večerašnje emisije idemo s dvije pjesme koje se na prvi pogled bave prošlošću, ali svaka na potpuno drugačiji način. Jedna govori o tome kako pronaći snagu za krenuti dalje, a druga o onom poznatom osjećaju kad nas sjećanja pokušavaju vratiti nekoliko koraka unatrag. Prvo slušamo Rebela i Move. Zanimljivo je da je ovaj američki kantautor godinama bio svojevrsni čovjek iza kulisa glazbene scene, pišući pjesme za mnoga poznata imena poput Keše, Pink i Adama Lamberta, prije nego što je snažnije zakoračio u vlastitu solo indie pop priču. Poznat je i po vrlo neobičnim strukturama svojih pjesama te vrlo osobnom, iskrenom pisanju koje često djeluje kao da slušate nečije misli pretočene ravno u glazbu. U Move ne govori samo o fizičkom odlasku, nego o onom puno težem koraku, pomicanju iz mjesta na kojem nas nešto ili netko predugo drži. Nakon toga stiže Wanna Go Back kantautorice zanimljivog imena Baby I Don't Like You. I da, upravo tako, sve malim slovima i spojeno u jednu riječ, gotovo kao poruka koju netko napiše usred noći i pošalje bez previše razmišljenja. Njezin stil često spaja nježnu atmosferu i vrlo iskrene emocije, a ova pjesma hvata onaj trenutak kada nas nostalgija iznenadi i navede da barem na sekundu poželimo vratiti vrijeme unatrag. Zanimljivo je da obje pjesme govore o prošlosti, ali Rebel pokušava pronaći izlaz iz nje, dok Baby I Don't Like You razmišlja o tome što je ostalo iza nje. Poslušajmo.

Nastavljamo s jednim neobičnim, gotovo bajkovitim sjevernim glazbenim svijetom jer obje izvođačice dolaze iz Skandinavije i svaka na svoj način donosi tu prepoznatljivu hladnu, ali emotivnu toplu atmosferu. Prvo slušamo Auroru i Runway. Norveška kantautorica poznata je po svom eteričnom, gotovo nadzemaljskom vokalu i pjesmama koje često zvuče kao da dolaze iz nekog paralelnog svijeta. U Runway se provlači njezina prepoznatljiva tema. Bijeg, kretanje i osjećaj da negdje između odlazaka i dolazaka zapravo tražimo sami sebe. Nakon toga stiže I Am Am I Who Am I i Fountain. Ovaj audiovizualni projekt iza kojeg stoji Jonna Lee u suradnji s producentom Claesom Björklundom poznat je po mističnoj estetici i glazbi koja više gradi atmosferu nego što slijedi klasične pop obrasce. Fountain djeluje kao unutarnji val, simbol čišćenja, promjene i nečega što nas tiho gura naprijed, čak i kada nismo sigurni kamo idemo. Zanimljivo je kako obje pjesme govore o kretanju, ali iz različitih kutova. Aurora kroz emociju bijega i traženja, a I Am Am I Who Am I kroz gotovo ritualno prepuštanje promjeni. Dva različita svijeta, ali ista nit. Onaj trenutak između odlaska i dolaska, kada sve još uvijek može postati nešto novo.

sada ćemo napraviti mali izlet izvan naših uobičajenih glazbenih granica, jer dobra glazba i onako nikada nije previše marila za granice, pa ni one jezične. Prvo slušamo Filipa Bia i Chelsea Monamu. Kanadski kantautor iz Quebeca poznat je po vrlo poetskom pristupu pisanju pjesama, a već iz samog naslova osjeti se ta francuska romantika i pomalo filmska atmosfera. Pjesma djeluje kao intimna razglednica, puna emocija, sjećanja i onih misli koje više osjećaš nego što ih objašnjavaš. Pjesma u suštini govori o ljubavi i udaljenosti, odnosno dvoje ljudi koji se vole, ali kao da ne žive uvijek u istom ritmu. Nakon toga selimo malo južnije uz Buos i Volcans. Zanimljiv katalonski bend poznat je po energičnom spoju roka, popa i mediteranskog duha, a kroz pjesmu koriste vulkane kao metaforu za snažne emocije koje ponekad jednostavno eruptiraju bez upozorenja. Zanimljivo je da, iako dolaze iz potpuno različitih svjetova, obje pjesme govore vrlo sličnim jezikom, jezikom osjećaja. Jedna to radi tiho i nježno, druga glasno i eksplozivno. A to je možda i najljepši dio glazbe. Ne morate razumjeti baš svaku riječ da biste razumjeli što vam želi reći. Zato prepustite se bogatstvu i ljepoti različitosti jezika i uživajte.

Snimili su ovo kanadski kantautor Filipe B i katalonski band Buos. Moje ime je Sandro, a vi slušate Indie Zone Radio Maestralu. Na redu je malo indie folk putovanje kroz dva vrlo različita pogleda na trenutak u kojem se nalazimo. Prvo ćemo poslušati švedski band The Sways i pjesmu Someday We Will Dream About Today. Kao što ste primijetili, već sam naslov nosi zanimljivu ideju. Pjesma nas zapravo podsjeća na nešto što često zaboravimo. Dani koje danas živimo jednog će dana možda postati uspomene kojima ćemo se vraćati s osmijehom. The Sways su poznati po toplom, melodičnom indie zvuku i pjesmama koje često stvaraju osjećaj nostalgije, čak i dok govore o sadašnjem trenutku. Nakon toga stiže Cabriolet njemačkog indie pop folk sastava Marmalade. Zanimljivo je da band često spaja opuštene indie melodije s pomalo retro atmosferom i vrlo vizualnim pristupom glazbi. Njihove pjesme često zvuče kao male scene iz filma ili ljetnog putovanja. I ovdje već sam naziv Cabriolet priziva otvorenu cestu, vjetar i one spontane trenutke bez previše plana. Obje pjesme govore o vremenu i prolaznosti, The Sways nas pozivaju da cijenimo sadašnji trenutak jer će jednom postati uspomena, dok Marmalade kao da poručuju da ponekad ne treba toliko razmišljati nego samo spustiti krov i krenuti.

Bližimo se kraju večerašnje emisije, no i dalje ostajemo u svijetu osobnih priča, ali ovaj put kroz dvije izvođačice koje emocije serviraju na potpuno različiti način. Prvo slušamo Goldie Boutillier i pjesmu vrlo zanimljivog naslova Cowboy Gangster Politician. Kanadska kantautorica zanimljiva je i po tome što je kroz karijeru prošla nekoliko glazbenih faza i različitih identiteta, a danas je prepoznatljiva po vrlo filmskoj estetici i zvuku koji spaja vintage atmosferu s modernim pristupom. Već sam naslov pjesme zvuči kao da nabraja likove iz nekog starog filma, ali ispod toga krije se priča o privlačnosti prema ljudima koji djeluju veće od života, oni karizmatični, nepredvidivi i pomalo opasni. Nakon toga stiže Sid Taylor i After the Fact. Ova mlada kantautorica pripada novoj generaciji izvođača koja je velik dio publike pronašla upravo kroz društvene mreže, a poznata je po vrlo iskrenom i neposrednom pisanju pjesama. U ovoj pjesmi hvata onaj poznati osjećaj kada tek nakon nekog odnosa ili situacije shvatimo što smo zapravo osjećali. Zanimljivo je da je obje pjesme govore o ljudima i odnosima koje pokušavamo razumjeti. Goldie kroz velike, gotovo filmske slike, a Sid kroz one male, vrlo stvarne misli koje nam često padnu na pamet tek kasnije. Dva različita pristupa istoj stvari, srcu, koje uvijek malo kasni sa razumom.

Korak po korak i eto nas u samoj završnici večerašnjeg glazbenog putovanja, a za ovaj dio ostavili smo dvije pjesme koje ne traže pažnju glasnoćom, nego atmosferom. Prvo slušamo Jonsija iz njegove solo faze i pjesmu Tornado. Islandski glazbenik i frontman poznatog islandskog indie post-rock benda Sigur Rosa poznat je po svom gotovo nestvarnom vokalu i sposobnosti da stvori osjećaj kao da glazba lebdi negdje između sna i stvarnosti. I zanimljivo, unatoč nazivu Tornado, pjesma nije oluja u doslovnom smislu. Više djeluje kao metafora za emocije koje se polako skupljaju negdje iznutra, tihe izvana, ali snažne iznutra. Nakon toga stiže Bon Iver i Holosin, jedna od onih pjesama koje vas nekako uspore bez da to primijetite. Bon Iver, projekt američkog kantautora Justina Vernona, poznat je po vrlo intimnom pristupu glazbi, a Holosin govori o nečemu što je istovremeno malo i veliko. O trenutku kada shvatimo koliko smo mali u ogromnoj slici svijeta, ali koliko i dalje možemo značiti. Zanimljivo je kako obje pjesme govore o čovjeku naspram nečeg većeg od njega. Jonsi to prikazuje kao unutarnju oluju, a Bon Iver kao tihi pogled prema horizontu. Dva različita zvučna krajolika, ali isti osjećaj. Zastati na trenutak i jednostavno biti tu.

0: Ne znam kako je vama, ali meni su ovih sat vremena doslovno proletjeli. Da, stigli smo do kraja još jednog izdanja Indie Zone-a Radio Maestralu. Večera smo zajedno prošetali kroz jedan poprilično šareni indie krajolik, od pjesama koje zvuče kao šapat u kasnim noćnim satima, preko onih koje nose ljetnu lakoću i pokret, pa sve do velikih filmskih trenutaka koji ostaju negdje u zraku i nakon što pjesma završi. Svaka od njih imala je svoju priču, ali sve su se na kraju nekako spojile u isti osjećaj. Onaj da glazba ponekad najbolje govori kada je samo pustimo da radi svoje. Ako ste usput otkrili nešto novo, zapamtili neki refren ili samo na trenutak zaboravili na sve ostalo, onda je večer napravila ono što je trebala. Dragi slušatelji, hvala vam od srca što ste još jednom bili uz nas. Moje ime je Sandro i veliko hvala što slušate i pratite Indie Zone na Radio Maestralu svaki utorak s početkom u 20 sati. Vidimo se uskoro ponovno u novom glazbenom putovanju kad će vas čekati još puno dobre glazbe, priča i otkrića. Ćao!
1: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Shisha pada kap po kap.
1: Kap po kap.
0: Isti ritam čitav sat.

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

ćeš misli zlo. Neko će se pobrinit da dospiješ u tlo. Kad upeče zvizdan, nesnosna je žega, a sve su oči cijelo vrijeme uprte u njega, koji ladnim okom promatra rasutu živinu. Dovoljno da ruta, pa da

M3, M4, M11, M23, M40, the A1M1, A2M2, and of course, the M25.